0: عسكري عسكري تاسكري كله كله كله كله
1: Vous êtes sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud.